ཚོ ཚམ་ཅེ ཅེ ཐ་ ནོ སེ་ཡ་ དེ ནེ ལེ ཚིག་ ད་ ཅེ ཅེ ཤུ ཐུ བེ ཐན་ ད་ ཅི མ ཡིན པ མེ ཅི ལན བུ ཆུ དུ ཐང དུ ལེན པ ཐ རང གི རང ལ ཁུ ཡ དོང ཨ དེ ནེ ལེ རེན ཉི ལེ ཡ ཆམ་ བུ ཅི ཐ ཅི ལེ ཤེ ང ན ཅུ མི ཤི གི སང ཅ ཐ ཤེན ཅ ཐང དུ ལེན པ ཐ མི ཤི ཁི རང གི ཚོ ཡ ནང དུ ལེ བ དེ ཐང དུ ལེན པ ཡང ན མི ཤི ཁི རང གི ཅིག དེ ནེ ཁ ཆེ བ དེ ནེ ལེ ཐང དུ ལེན གོ བ སོ དོན་ན་ གདུ་གི ཆ་བ་ཁ་རི་ཡིན་པ་ཡིན་ལེ་ ཐིལ་ཚན་བེ་ ཐང་དུ་ལིན་དང་སི་ ལེ་ཡུ་

0: 迪克尔尼
1: 泰尼
0: 中龙旗年轻列共
1: 北建
0: 龙旗仪
2: 北建龙旗年轻列共北建龙旗仪
3: 前者南西居民
2: 前者南西居民
4: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
5: དང ཁྱི དང ཁྱི
4: དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི
1: དེ་གི་ལེགས་ནས་ནས་ཅུ་བེས་ཅིག་ནང་བའི་ཅིག་ཅོག་ཡིན་ནས་སོང་ཀྲུང་གོ ཚན་ཚེ་ཁང་གི་གོར་ཇུ་ཚན་ཚེ་ཁ་བྱེད་དེ་ཚེ་ནེ་ཕེ་ཞབ་ཞུ་ཚེ་དེ་ནམ་ཐ་ཆམ་དོར་ལག་ད་ཆེ་དེ་སྲ་ཐུ་ཞུན་ཚོར་ཅིག་དུ་ཁེ་ཚན་ཚེ་ཁ་བྱེད་དེ་མདུ་ཐ་བེ་རེ་ཉམ་ལེ་ཤི་ཅི་ཅི་རེ་ཅེ་ཤི་ཅི་ཅན་ཁེ་ཚན་རེ་གི་དོན་མོ་སབ་

0: 조로 담보르미디 로게 베트기 강남라 치르다 제바마세 튜럽사베 피게기 남바리야 튜르푸도 singa namba so ni thu yin chi ge gen kala phu chung cha ga thop tu ge gor ki si de nang thuen chri thun chu la ne mu chu nang ge
1: sing len ge ni do ja me nyu zo zu lu zhong yong ge ma rim lom ting ge gen che lu ti zhen du ji jian pam ta zu zhen du ni ja lo ga chung che du ni ri shi ning zhe chung che lo su chu lo zu kan ke to me zhen du ta jian zhen di zu xi za che be man xi to phu chung ge gen ge zhen du na xiu ju lu den gu ta ling de yun zhen nen de che ba ta ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: 最多点别偏重点朋友你那些三九六滚对滚穷三九六滚对滚穷三九六滚对滚穷三九六

0: ཚང་མར ཚིན་སུ་སིམ་ཁི དོང་དེ་གུ་ཐི་རི ཁེ་བར་ཆེ་བ་ཐང དུང་ཡེ་ཁི་ནེ་སུ་ཁ་རཝ ཡི་སིམ་བེ་ཁྲུམ་ཅེ་མོ་ཐོ་བ་སོ་ཁི་གབ་སུ ཁ་ཚིན་ཆེ་ཤི་ང་ཐོ་ནེ་ཐུན་ཁ་བ་རི ཁེ་དི་མི་ཤི་ཐི་ནི ཚེ་ཡེ་ཅིན་ཤི་དོ་ཇོང་དར་ཐུ་མེན ནང་ཚུ་ཕེ་ཅིར ང་ལ་ལེ་ངེན་བ་དིན་ཇ་ཆུང་གུ་ཐུན་ཁང་ཡི་ནམ་ཤི ཁང་རཝ་ཐང་ཁུན་ཅིན་ཁོ་ན་ཅི་སི ཆོ་ཤེན་ཤི་ནེ་གང
1: ལུང་ཐོ་ཁོང་དོ་ཕེ་ཤིང་ཆ་བ་ལམ་ཇུ་ཡོང་གབ་གཅིན་ཅི་ཤི་ཇུ་གུ་མེ་དེ་ཡང་གུན་ཐུ་ཇུ་མ་ཐུ་བ་ཤི་ཡིན་ལམ་ཇུ་གུ་ནེ་ཆ་བ་སང་བུ་ཆུང་བ་ནི་རང་ཡི་ལ་ཐོབ་དུ་རོང་བ་ཐང་ཨ་ཤིན་ཚམ་བ་ཤི་ཡིན་པ་མ་སེ་ཐ་ན་དེ་ཡང་ལུ་ཡི་མ་ཅིན་བར་ཐན་དོ་མི་དང་བ་ཐང་དེ་བེ་མང་བ་གུ་ཤི་དེ་བེ་ནམ་ལང་ཤིང་ཆོ་
0: 와라 마드바 거진 심수 챙겨 하장 카쿠시 탄디 투수 남주 카즈기 치나야 딱바딘바 메베 미즈디 랑고 카이 치도 니마자 세르웨베다 테니 니바르 미다바 시인베 난수 투동키 람롱라 인디 정니 나게 당 킹제기 징수 헐롱와 제디 니바르투 킹경기 넘교탕 정니기 자주라 춘지 냄부 지신 틴조르키 삼바 토르미니에 뇌지탕 괴자소 깽엔키 루징두 틴조르키 삼바 곰규 고급 삼부 시지 지치르시나 양아웨 고유탕 자자치웨 내수워 만수 루도탕 나소라 정탈투베이 티르디 심두탕 캉르마낭 티웨 동예탕 깽엔라 끄친치시 수신 야기 당 전환기 생각

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: 点的 熊松节, 就不要赢了。
0: 那是?
1: 你那么给父母平均用节, 赶紧平均用节, 农村现在用节, 不要赢了。
0: 那是了。
1: 你想你要写东西去年用不用了咯。
0: 嗯，用的用，从现在开始就那样呢。哦，那么你还是当忙的，我来说就那么下去帮你咯。嗯，得是了，那同不记得着哪头去？
1: 咯咯。